0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te Māori. Kei runga i tēnei te ringa, ka kōrero au, tōku koraua, tōku tūpuna, kaikohe roretana. Ka kōrero ia mō ngā pā o Nehera i te wā o te whawhai i Tauranga Moana nei. Arā, ka kōrero mai ia mō ngā pā o Nehera i te wā o ngā pakanga o Pukehinahina me te ranga. A, ka kōrero atu ia kia te nepia mō ētahi hitori e pā ana kia Tauranga Moana no hoki. Ka haere rāua ki runga e tētahi pōti i te awa o Wairua. Iaia e kōrero haere ana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua. O tira, kia kaikohe roretana.
1: Mawhero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.